0: دوستانو تاسو غوښ شې منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موویګ.

0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ.

0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ without moving.

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موویګ.